0: Kaleba Minisita. Mukwano Guaranji. Yesu William Ganga is the West. Umwana Wika. Biamukama Furedi.
1: Unavakabunde.
0: Urakumu na katavuka nzi dwa.
1: Ukaruaka wende.
0: Himako mulonde. Uwabuganga izi westi. Una kuwola. Uwakukwebaza. Unange webali.